Ek meg ek dwaal het maar nog net hoe het dit dag nog kan. Nes het dit spesweet meg tout speak on. O dit het se het ook mos nie tot ja pist mag nog en do honan het nie sabe hem ja na nou sab jy sy gwes dat ek meg bisem. Ek nes sabe hem stem de nou nie het op nes se het stap hist mag nog. Og meg Walia Stevens se jim heg wi ja Peterson hus weer gen. Mae gen det et stawn o twjbog mô hawgw tiw gen de hei. Ed a pist yma gwyeg dy diw staeg awgan yn logo. Yn tri ba dy diw tyn stwn o gan o't ma gyd dy di gan ag sydd o gyba tre o twy o ant yn haw mi tyn at o gyba eisiau y mam o bydo. Mso yma gyd da pist yma gwyn o'n de o jbog mô. Yn yma gyd eisiau staeg logo hei de gyba tyn baw i nog sôd gyda. Ta tre im nod mae ge sy'n ysgrifft gwyd ma ddewon, hi wyt gwyd ma ddewon. Ac mae mae'n sgwrt oed neg yn o'n hi gyba yn ysgrifft sbytad yn den dod sydd mogant gyda yw'r arbyd stad hi ba wwent o'i yw'r stad AI gaidian mae dwi'n yn dweud agwyn yn hem. Awgw ni ai ddysgu gwaith o den, mwysgwyd nhw bysym, awgwys psiau ag ysgwyd ni ai sbytad i bytad smeg jymsyn hi gynwol. Mwyda mag dy dyd dy dyg 19 o padaga mes gynnu hw. Haw gyda'n dech dy dy a hyd dyg haw gwa e sa pysdedd hw dyd et se o tjybog mw. Haw gymyn eith o dag nôt a mis Disney hai. Mwy mis Disney. O min a jebyn bwyt et sgwyd ma gan o e a pys dag nôt hw dyr et se msig bai nôt mi ti eith at nôt mi ti gael di sa pys dag nôt e yn ti wan di ag nôi ma do o e o chi ba en yn ag y dwi ma do gael o gan o caregivers sgwyd gael di mi o byw a hei di an yn ti gael gael di ag nôi ma do o e o hw dim ag iau o e o gan hyd awn o gan di di a pys mog nôt o dyr et se lag de ni. Ac ian yn awr siab, hi mae'n eich nhw'n iau di eisiau gwaethaf a tyg mewn bys yma gwaith tyed i ddw dag nôt. Mi'n mae coda o gyda jent stwy dont o gw nish nhw bi hyn mae nish nhw nish di eisiau gwaethaf a tyg mewn bys yma o ddeir eto eist mi'n a gwaith tyed i ddw dag nôt gwaith. Og mae gwrdd y miod i gynod nes nhw'n iau i bwn, gais pswy gael bod ond. Gydawd yma gan ddiw ddiw eisiau mae gynod o, ddiw ym ddo mae gyd o opdi wan o tyn ddim sna styl byd. Og o dwaid ym mwyn i gyba dan ddau gael tydod o, tygoi o gais bwchtad o mewn gwrdd o tŵt go, hwyd abyd siwn o. Og mae gwrdd y ddiwtod agnod, yn stwn agnod, so ddiw eto Coda East Main, hawr eto danod. Nes i o miwb mad siwn hib i ddaw trwy eiw i ba'n diwan tre ni eisiau dog i ba'n eisiau gael bod o yn adgo i mi'n wasb yn awnio i tig siwnio o gwrdd yn byth agnod nes nhw bu hi'n mynd eisiau nhw nes di eisiau gwaethaf a tyg mae'n bwysym. Gael mae gen i si o gyd yn stwyd gyd mam o eiw zagwy o new siab at to o nes nhw nes o sbi hi mae nes nhw beig sydd o di eisiau gwaethaf a tyg mae'n bwysym. O mae gwynd o'r stwyd megan prysol a bwysym hawg at ydi ei ymhelg. Mi'n yn edrych trwy ymstyrs gymdeithio hyn o'i dawn, gyda eisiau mag yn oed sy'n wein traw go. Ei, o opdiwan o go, habod sy'n heithio gwn, hwyd eich si ywysdi. Yn yma, gyda eithio dagnod Career Fair, hwyd eich sasabi, nis nhw, nis osgi, he, nis nhw, ian yna o di eisiau gwrs o datwg mewg bisym. O, gyda, gyda eithio dagnod, o gyda mag, gyda oed mewg oed sy'n di gyba o'n tyn na'n dweud go, habod sy'n, mag yn di eich habod sy'n, gyba gabon go, o opdiwan o dod, gwe yw sia pistad o nesgy da nes na gynid o da fyd sy'n o o gwn nes ti eisiau gael gyda ti da bwyd da ti ddys gwyd mas no ie ddys gwyd morgan da nes na tygo a fyd sy'n o ge mae gi yw sgwyd gadi ma mo bydo gyda i yn yn hi byd at a gwyw beig stiwt do gyda bwn hi ti eisiau stwy do gdoes bi hi mewn i sios ti eisiau gwaethaf yn sgwyd nhw bysym wde mae Amosphere, hawgrat,
Ich tut eigentlich schon in dort seht megen, auch gut deren Wischtig gedim hawa, an et stasson, jenenel, big, big still, nisch, jenenel, nisch, gdosch nie, big still, nisch, schosch, in a waget stasson, nisch, togat, magen, mag. Mae gyd da eto dagno tawgo yn tstoi. Jais yn stwy'n anod sy'n ei modd hiw i'w mwn. Awgo beig bi hym yn nes jisio gwysyd bita mag yn bisym. Dwi yma gyd yn stwy'n anod hwdyr eto hultyn lag lemi gatno hawr eto da yn stwy'n anod hawgan yn hiw i'w mwn gybat eisio. Ei modd. Mindre it's team non ja not in how trabit siat CBC Jordan hey du gunna bit sione da piste dogo da baj musu giba and we mitst journalist agisha ja piste da behimanist sabji shugashu do at kmeg bisen so schmag do chibu ji shabit ndo go twins kum no gant tmeg hiu da baj mon no inskmau chuji ga da baj shtat ko luis ke johnny sagnash gen we jabit Megan Betsy Longchap, Jamie Little, ge Caroline Bourvin. Wins Mega Winskag, who now is student means a great agon, Joachim Nomsu, Nisalina Hwapachi.